Ibo Akash Vanille in Kasateang Chandolman Natsu Sanazat Shishkyong Jonba VK Saxene Sojung Koryuk Natsok Tangnam Lipoguri Lon Po Bupinder Yado Tangyapo New Delhi Na Tugazate Ladakh Se Takling Se Yul Kakuni Nanga Lokshuk Se Chajipia Logo de Tar Ranchela NBWC Chajikula Nanga Salchela Jopultenok Inatula Shishkyong Jonbe Sojung Ilon Poa Koryuk Stanji Tognela Sishulinut Kanis Kolang Shadat जाते नौक सजाए टोंग एक बसीर उल हक चौधरी नुब्रे हुंदर टोके जिसकोल जाते पीएमजीएसवाई नंगलोग अगल में सजाए लस जुलिनो इतका लस क्या जीप जाते नौक इतुस कोंग डेलो लस कुन स्पोन बोट तंग सजांग जात का निलस दे कुल्ला लस कुन शुक्षण तंग या पोशुल चेस तंग स्पुस्ता के साथ तंग दान का न्योंग चेस लो केल तू पचो चेस लाकास पेल ते नौक कोंग अगल में सजांग जात कन ला साना सी जुंग सिर तंग या पोथुंडे लिना छकला जात चेस तंग गोर्जी छाचेस गुनमेत कन चो चेस ला ना seka gazuk shigi zelen jik yod nang te gun silchez la kaspel tenok. Hunda joge na gyalam namla tsangme na kol tupa sajang zadin yod kan bo jak chungi tu sadin na nga dupche sirewa chuen jik tang enok. Changtang zongi phula kamyuli na nga sabat pagun la rangji ni sajing bat ke zache se thaps gun tang kakcha ni skor la kewi ke nyuma tang sonam las kung iske zongde la talik za tenok. Ilaz gul bo khet bache o las guli kakchi ki tsu la talik za tenok. Itu sonam pagun la se khamde rangji ni gyu tang nyampo sajing bat ke zojn za chukches sajing bat ke te na nga charji lakle na kyon yot kan tang chodme rin tang skor la kewi ke Nyume Sponbo Dr. Punsok Tundu bi ujuk se na hagos pel tenok. Nyume Agriculture Extension Officer Kakurpa Sponbo ngawang palki di sabat paguni pia charji natsok shik jungi chokne lakle na kyon yot kan esko la tos tuga zadin chiktang sabat paguni teng sa insa jingbat ged mingchan tendil chane jingbat di toga taps lakle na kyon chestang I toga jungi charji gunis kane pantok lenche la hagos pel tenok.